0: また何ぼの上地はまた上ねやぼかかっぺかぶやままくんとんぼえパッケアのもねんたゆどえいやまただたどんくろぼやまごあたかじぐんばやんくろぼやまごわろんくらてろうれいじわまただびやいるまばやどくろんくろぎわまたどえ
1: マンジョバカレンチェロジャンノーナガウマバラパロボロウェナモヨヨンパンカネヨヨンパンカネヨヨンシダダドボラウェヨヨンパンカネヨヨンシダダドボラマゴ
0: ウェイタジュウダムナユウヤユウドゥエナエヨンコヨコウブラウェイウィナンションイノケマゴタオドキエマンクロブラマゴタオドキエマンプラヨワウナブラドヤ
1: ピンクロ。わらがらっぱどいくなしわわわなぶらどやうえ。あぶらうえじゃなしゃやぶらうえたじゅう。かわらからんがぶっぱぶんくろぶらうえどぎらまた。
0: もうちょっとごじゃりんくどよごまごからんがもっぺんうちえしょんのからんがもっぺんうちえおてえおからんがもっぺんうちえかいぐるうおぼやまごあぶまうじゃなしゃやうえ
1: カイブワンナタワマグウェファンナンバウェジュブラワビゴナンジャルモバウェナゴンクペモワタジュウナンドレビヤブゴドゴバブウェジェガウウングワニチェタジュ
0: ゴンジャラグダゴノゲンヤロマゴボマンボウェイボジャニシャニカウンディナイボラマゴウィアワワワワジアマタタラジュウォードエボラウェイジアマタ
1: ゲルメロワナワネヤベゲルメロワナワナンバウエドンジャメロワナエナンドエプロブロメロワナエボラマゴエンタジュドエオエンタジュドエオ
0: Notia couldn't I? Connebu, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no